0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Magazinul 3. Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia.
4: Yamas! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
4: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
4: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
4: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
7: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Kiss. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

de obicei, un clasic a venit în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor. Pianistul Ivory Joe Hunter l-a lansat în 1956. L-am ascultat peste mai bine de jumătate de secol, înaintea celor 12 piese aflate la vârful topului britanic în prima jumătate a lui iulie 2001. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iulie 2001, Robert Tools devenea primul pacient care beneficia de o inimă artificială autonomă. Fostul arhivar al unei companii telefonice, fost profesor la o școală publică din Chicago, avea să trăiască astfel 151 de zile. A murit în noiembrie la 59 de ani, în urma unei hemoragii abdominale și a unei comoții cerebrale. Altfel, doar știrile obișnuite. Aceleași decese, aceeași violență. Un avion Tupolev 154 se prăbușea în timpul operațiunilor de aterizare în apropiere de Irkutsk, în Siberia. Au murit 154 de persoane. La Baltimore, Maryland, un tren cu 60 de vagoane deraia într-un tunel. Incendiul care a urmat și care a durat câteva zile a dus la paralizarea accesului în centrul metropolei de pe coasta de est a Statelor Unite. Și la Genoa se desfășura cea de-a 27-a întâlnire la nivel înalt a reprezentanților celor mai puternice în națiuni industrializate. Summitul G8 a fost marcat din nou de demonstrații antiglobalizare. În timpul acestora, unul dintre participanți, Carlo Giuliani, a fost împușcat mortal de un carabiniere. Mulți alții au fost grav răniți, după ce poliția a luat cu asalt o școală unde aceștia își stabiliseră cartierul general. Iar tigrii tamili atacau aeroportul internațional din Sri Lanka. Pagubele produse de separatiști au fost estimate la jumătate de milion de dolari. Muzicile de la începutul deceniului trecut erau ceva mai caline decât veștile venite din lumea largă. Quintet vocal masculin britanic, Damage, reveneau pe scena muzicală din arhipelagul So What If I, extras din albumul Since You've Been Gone. Single-ul intra direct pe locul 12, poziție care avea să rămână și cea mai înaltă. Ulterior, grupul s-a destrămat din cauza neînțelegerilor din plan muzical.

își făcuse debutul muzical cu 2 ani mai devreme. Jessica Simpson intra direct pe locul 11 cu Irresistible, cel dintâi extras pe single din al doilea album de studio. 11 în Marea Britanie, doar 15 în America Natală, pentru această abordare mai sexy din partea solistei, care împlinea 21 de ani în iulie 2001.

Mystic, un trio feminin britanic compus din rapera Alesha Dixon și vocalistele Sabrina Washington și Sue Elise Nash. All I Want era extras din albumul de debut Licking on Both Sides și cobora de pe 7 pe 10 după ce ajunsese până pe 2. Peste 2 ani, un alt single Mystic, Scandalous, avea să repete performanța lui All I Want. O poziție mai sus, pe locul 9, se aflau Gorillaz, un proiect al fostului vocalist de la Blur, Damien Alwyn, și al lui Jamie Hewlett, creator de benzi desenate de aici, și cele 5 personaje fictive componente ale grupului. 19-2000 era cel de-al doilea single din istoria proiectului, melodia cobora de pe 6, cea mai înaltă poziție atinsă în topul britanic.

compusă de Diane Warren și inclusă în coloana sonoră de film Pearl Harbor, There You'll Be, îi fusese inițial oferită spre interpretare lui Celine Dion, dar aceasta refuzase. Așa a ajuns în repertoriul lui Faith Hill. Este până în prezent cel mai important hit pentru aceasta în Marea Britanie. Single-ul intrase în top pe locul 3, acum coborat de pe 5 pe 8.

number one de ambele părți ale Atlanticului, Angel lua partitura de bas de la The Joker a lui Steve Miller Band și multe din Angel of the Morning, compoziția lui Chip Taylor, interpretată de-a lungul anilor de Mary Lee Rush sau Juice Newton. Alături de jamaicanul Shaggy se află Revian, un alt solist vocal de reggae, originar din Barbados. Single-ul cobora de pe 4 pe 7.

You Remind Me îi aducea lui Usher primul premiu Grammy din carieră pentru cea mai bună interpretare vocală R&B masculină. Despre neimplicarea într-o relație, deoarece actuala seamănă prea mult cu fosta, de care despărțirea nu fusese tocmai plăcută. You Remind Me, number one across the nation în Statele Unite, în Marea Britanie, cobora de pe 3, cea mai înaltă poziție atinsă, pe 6, săptămâna aceasta, iulie 2001. Yeah, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you.

Hearsay era un grup pop alcătuit din trei fete și doi băieți, în urma primei ediții a emisiunii Popstar. The Way to Your Love repeta succesul primului single, Pure and Simple. Ambele melodii, number one în Marea Britanie. Cei cinci coborau acum de pe locul întâi pe poziția a cincea.

trupa californiană OPM luase ființă cu 2 ani mai devreme, iar acronimul însemna Open People's Minds. Cu puțină imaginație, cele trei inițiale puteau fi pronunțate însă și Opium. Heaven is a Halfpipe era single lor de debut, intra direct pe locul 4, în topul britanic.

nu era cel mai înalt nici al săptămânii. Locul 3, un cover Erasure, grup rock din Northport, New York. Witness fusese înființat de Brandon B. Brown în 1995. Succesul acestei versiuni la A Little Respect avea să fie consemnat doar în Marea Britanie, acolo unde locul 3 avea să rămână cea mai înaltă poziție.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: So, sisters, let me hear ya.

radiografiile din iulie 2001 au continuat tot cu un cover după un hit din 1974, sub îndrumarea producătoarei Missy Elliott. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya și Pink aveau să primească fiecare câte un premiu Grammy. Partea succesului înregistrat de această variantă la Lady Marmalade s-a datorat și includerii în coloana sonoră a filmului Moulin Rouge. 5 săptămâni, number 1 în Statele Unite, o altă săptămână, locul 1 de partea aceasta a Atlanticului. Și așa am ajuns la locul 1, acolo unde aflam un new entry, DJ de house cu origini dominicane, Roger Sanchez, dădea în fine lovitura după 7 single-uri care nu avuseseră tocmai succesul dorit. Bazat pe un sample dintr-o piesă a grupului Toto, Another Chance făcea să răsune discotecile în vara lui 2001.

Acestea au fost melodiile de pe primele 12 locuri ale topului britanic de la jumătatea lui iulie 2001. La final, ne întoarcem în prezent pentru a asculta o melodie de pe cea mai recentă apariție discografică Pet Shop Boys. Neil Tennant și Chris Lowe au lansat cel de-al 12-lea lor album de studio, intitulat Electric, de pe care am ales Thursday, piesa care aduce cel mai mult cu stilul obișnuit al celor doi londonezi.

0: the same, but you're never gonna take the blame. Change your name, now you out the game. So you head outside, feel the rain. Something in your brain can't break the chain. Same mistake again, fake the pain again. Day to day, you cry, wake you wake.
1: Astăzi am efectuat escala muzicală în iulie 2001. Peste 7 zile vom ajunge în iulie 1975 pentru a afla ce se întâmpla pe la vârful ierarhiei americane.
2: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii.
1: Roy Orbison se căsătorise cu Claudette Frady în 1957, pe când aceasta avea 17 ani. Au divorțat în 1964, s-au recăsătorit un an mai târziu. Peste încă un an, soția lui Roy murea într-un accident de motocicletă. Avea doar 24 de ani. Povestea continuă, dar noi ne vom întoarce la începuturile sale în 1956, pe când Roy mergea cu acest demo și îl vindea fraților Everly, care îl puneau pe fața B a single-ului All I Have to Do is Dream. Ea era Claudette, eu sunt Alexandru Gheorgheaș. Vă spun pe curând!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici, hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 068318699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Liova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
5: Yummy!
1: Pizza?
5: Yummy!
1: Nuggets?
5: Yummy!
1: Inele de ceapă?
5: Yummy!
1: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Liova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70.

0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăizi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă.

0: Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare mor.
1: I like the selection of music.
2: It's the sound.
3: We love
2: Smile FM.
4: Love had me blinded and see the context.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: It's Hozier. New song. Yeah.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Angajații poliției și ai parchetului din sectorul centru au confiscat medicamente interzise în valoare de peste 10 milioane de lei. Un bărbat în vârstă de 39 de ani este suspectat de importul, producția și vânzarea prin intermediul unui magazin online a unor substanțe cu efect psihoactiv și a unor steroizi anabolici androgeni. În cursul perchezițiilor, agenții forțelor de ordine au descoperit un laborator clandestin și au confiscat aproximativ 2000 de flacoane, preparate injectabile și comprimate conținând substanțe interzise de legislația națională. Cu sprijinul polițiștilor din cadrul unității Fulger, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ancheta continuă. O armă pneumatică cu lunetă, nedeclarată autorităților vamale, a fost depistată într-un colet neînsoțit la postul vamal Costești. Cazul a fost înregistrat în urma controlului unui microbuz care venea din Germania. Șoferul, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 30 de ani, a declarat inițial toate bunurile transportate prin intermediul transmisiunilor neînsoțite. În timpul verificărilor amănunțite, funcționarii vamale au descoperit însă camuflată printre alte bunuri dintr-un colet neînsoțit o armă pneumatică de calibrul 5,5 mm, dotată cu lunetă care nu fusese declarată. Arma a fost ridicată și urmează să fie confiscată în condițiile legii. Totodată, șoferul riscă să fie sancționat contravențional în conformitate cu prevederile codului contravențional. Republica Moldova se pregătește să schimbe din temelii modul în care sunt executate pedepsele privative de libertate. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care introduce un sistem progresiv de executare a pedepselor în care regimul de detenție va mai depinde exclusiv de gravitatea infracțiunii sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul și evoluția fiecărui condamnat. Reforma propune trecerea de la modelul actual, considerat unul rigid, la un sistem bazat pe evaluarea individuală a riscurilor și nevoilor persoanei condamnate. Fiecărui deținut îi va fi întocmit un plan individual de executare a pedepsei care va stabili obiective concrete privind resocializarea, participarea la programe educaționale, psihologice sau profesionale și pregătirea pentru reintegrarea în societate. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem cu 4 regimuri de executare, de maximă siguranță, închis, semi-închis și deschis. Trecerea de la un regim la altul va fi posibilă în funcție de conduita condamnatului, reducerea riscului de recidivă și îndeplinirea obiectivelor din planul individual. Proiectul aduce modificări și în procedurile judiciare, astfel persoanele private de libertate vor participa de regulă la ședințele de judecată prin videoconferință, iar instanțele nu vor mai indica penitenciarul în care urmează să fie executată pedeapsa. Decizia privind regimul de executare va reveni administrației penitenciare în baza evaluării individuale. Republica Moldova a deschis oficial pe 14 iulie negocierile de aderare la UE pe clusterul 6, relații externe. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei zile istorice pentru extinderea UE, care a organizat 4 conferințe de aderare simultan, o premieră din anul 2002 încoace. În aceeași zi, Ucraina a deschis negocierile pe același cluster, iar Albania și Muntenegru au închis provizoriu mai multe capitole. Cu această nouă etapă, Republica Moldova ajunge la 7 capitole deschise dintr-un total de 33. Din acest punct, succesul parcursului european nu mai depinde de decizii politice de la Bruxelles, ci de capacitatea viitorului guvern de la Chișinău de a implementa reformele asumate. Comisara europeană a afirmat că Republica Moldova contribuie deja la securitatea europeană și că experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride este valoroasă pentru întreaga Uniune Europeană. Potrivit ei, clusterul 6 reprezintă unul dintre cele mai importante capitole ale negocierilor de aderare, deoarece definește rolul pe care un stat îl are în politica externă și de securitate comună a UE. Comisara a adăugat că toate celelalte clustere sunt pregătite din punct de vedere tehnic și și-a exprimat speranța că acestea vor putea fi deschise cât mai curând în timpul președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascultă și pe smilefm.md.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie: nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: În plin sezon de comercializare a pepenilor verzi și a celor galbeni, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor dezminte unul dintre cele mai răspândite mituri legate de presupusele intoxicații cu nitrați. Datele științifice arată cu totul o altă realitate. Îmbolnăvirile asociate consumului acestor fructe sunt determinate în principal de contaminare microbiologică, în special cu bacteriile Salmonella și E. coli. Această clarificare este extrem de importantă, deoarece în fiecare vară apar numeroase speculații privind așa numitele intoxicații cu nitrați după consumul de pepeni, fără ca acestea să fie confirmate neapărat medical sau prin investigații de laborator. Evaluările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că nitrații sunt compuși care se găsesc în mod natural în sol și sunt absorbiți de plante în timpul creșterii. Aceștia sunt prezenți în cantități diferite, majoritatea legumelor și mult mai puțin în fructe. Specialiștii subliniază că riscul pentru sănătate trebuie apreciat strict pe baza analizelor de laborator și a expunerii reale, nu pe baza percepțiilor personale. De aceea, simpla apariția unor simptome digestive nu poate fi considerată o dovadă a intoxicației cu nitrați. Inspectoria ANSA îndeamnă agricultorii să respecte bunele practici, să utilizeze rațional îngrășămintele azotoase în funcție de necesarul solului, să respecte perioadele recomandate de fertilizare și să evite aplicarea excesivă a substanțelor înainte de recoltare. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a lansat Ghidul Cumpărătorului, un instrument destinat persoanelor care intenționează să achiziționeze o locuință în Republica Moldova. Ghidul oferă recomandări și informații despre documentele care trebuie verificate înainte de cumpărarea unui apartament pentru a reduce riscul fraudelor și al tranzacțiilor cu imobile neconforme. Lansarea a avut loc în cadrul unei conferințe de presă la care a participat Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Prin lansarea Ghidului Cumpărătorului le oferim cetățenilor un instrument concret care îi ajută să facă alegeri sigure și să-și protejeze investiția, a declarat oficialul. Documentul conține recomandări atât pentru achiziționarea unui apartament într-un bloc deja dat în exploatare, cât și pentru procurarea unei locuințe aflate în construcție. Totodată explică ce documente trebuie solicitate și verificate înainte de semnarea contractului, inclusiv extrasul din registrul bunurilor imobile, planul geometric actualizat, autorizația de construire, documentație de proiect și informațiile disponibile în registrele publice administrate de INST. Ghidul Cumpărătorului va fi disponibil gratuit atât în format electronic pe pagina oficială a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cât și în format tipărit. Un bărbat în vârstă de 63 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în râul Turunciuc în apropierea satului Hlinaia, raionul Slobozia. Incidentul a avut loc pe o plajă neamenajată, potrivit autorităților din regiunea transnistreană. Conform informațiilor preliminare, două persoane de sex masculin și o femeie petreceau timpul împreună la domiciliu, unde au consumat băuturi alcoolice. Ulterior, cei trei s-au deplasat spre râul Turunciuc pentru a se răcori pe o plajă neautorizată situată în apropierea casei. La un moment dat, femeia a observat că soțul său plutea cu fața în jos într-o poziție nefirească. La fața locului au intervenit un echipaj de ambulanță și serviciile de urgență, însă medicii au constatat decesul bărbatului. Cauza preliminară a morții este necul. Pe corpul victimei nu au fost descoperite semne vizibile de moarte violentă, iar pentru stabilirea cauzei exacte decesului a fost dispusă efectuarea expertizei medico-legale. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Gatlabuca, a avut o întrevedere de lucru cu Elena Gordeeva, directoarea Departamentului de Infrastructură pentru Europa, Albert. În cadrul discuțiilor au fost evaluate progresele realizate în promovarea proiectului Moldova, proiect de alimentare durabilă cu apă, și au fost analizate etapele următoare necesare pentru avansarea acestuia. Proiectul are ca obiectiv principal sporirea accesului fermierilor la surse sigure de apă. Acest lucru urmează să fie realizat prin reabilitarea două sisteme centralizate de iricare din raioanele Ștefan Vodă, Criuleni și Anini Noi. Totodată este prevăzută extinderea suprafeței de servite până la aproximativ 6.900 de hectare pentru a oferi unei are agricole mai vaste posibilitatea de a beneficia de irigații moderne. Pe lângă componenta de infrastructură, proiectul include și măsuri de dezvoltare a capacităților fermierilor, ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și ale instituțiilor responsabile de gestionarea infrastructurii de irigare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Piesei numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: asculti playlistul lui Vlăduț All Over the World la Smile FM.
1: Salutare tuturor celor care ascultă la momentul dat Smile FM și bine ați venit la emisiunea playlistului Vlăduț, unde eu, Vlăduț, prezentatorul acestei emisiuni, am pregătit un playlist mai special cu piese mai diferite de cele difuzate la radio, cu scopul de a-ți ridica dispoziția și desigur ca să-ți actualizezi playlistul tău cu melodii noi.
0: Asculți Smile FM, hai cu hituri!
1: Hitul care deschide playlistul de astăzi este Lately de One Only, o piesă mai liniștită cu un refren foarte agățător ce sigur o să te facă să asculti emisiunea până la sfârșit. Hai să-l ascultăm!
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine o melodie complet inversă cei care am ascultat-o mai devreme. Este agresivă, cu bas puternic, ce te va face la sigur să dai din cap și să mărești volumul până la maxim. Ascultăm Big Baby Tape, Ski Ski.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: Ok! Yeah. Yeah. Baby Tape! Yeah.
3: Yeah. DJ Tape!
4: Damn, honey, go crazy!
2: Go crazy! Yeah. Huh? Go stupid! Stupid! Yeah.

0: În continuare vine un hit mai vechi, care în momentul lansării a fost melodia numărul 1 în cluburi, dar am auzit că se mai difuzează și acum, iar oamenii dansează până nu rup discoteca pe această melodie. Urmează Carla's Dreams, Baila Conmigo.
1: Playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Drama, dăși pe noapte la ciocană, ea dansează, ah, yeah, karma. Plânge când se rupe lama, fără greșea, yeah, dar știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nincă cu cristale, cu cristale tale, cu cristale.

0: Înainte să ascultăm următorul hit, vreau să-ți reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la ora 12:30 pe Smile FM. Iar acum vine N-Type cu hitul lui No Type, o melodie mai diferită de stilul lui obișnuit. Dar vreau să spun că este un experiment destul de reușit și hai să-l ascultăm împreună.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Nu știu dacă ai avut așa situație, dar când stai la muncă sau undeva unde trebuie să fii concentrat și din senine îți amintești o melodie veche a cărei existență ai uitat complet și acum nu o poți scoate din cap. Păi eu am pățit așa cu melodia Balenciaga de film și m-am gândit de ce să nu o ți amintesc și ție și să o ascultăm acum împreună.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta o piesă lansată în 2018 care explorează dorința de a evada din standardele sociale, iar refrenul funcționează ca un manifest împotriva stereotipurilor despre masculinitate. Ascultăm Boys Don't Cry de Gone Flood. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: iar la urmă am lăsat un hit care este o autocunoaștere despre viața omului și despre soarta lui, comparată cu un obiect la prima vedere simplu, și anume un pachet. Știu că sună ciudat, dar după ce vei audia melodia, o să-ți schimbi părerea. Urmează Voice Bob, Pachet.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Și uite că am ascultat ultima melodie din playlistul de astăzi. Sper că ți-a plăcut și că ai savurat din plin aceste momente. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul nostru smilefm.md și de asemenea o să fiu foarte recunoscător dacă o să ne dai și un follow pe pagina noastră de Facebook, Instagram și TikTok. Ne găsești sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculți playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
1: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
10: Alo, sunt eu, foamea.
11: A, da? Ia stai o leacă.
10: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
12: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
13: E ca și cum am jucat un joc
14: și descoperim lumea împreună.
12: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
14: Nu vine să cred că de repede învățăm.
12: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
13: Ne vedem la Impera MD!
15: Ioane, vara asta mergem la mare.
16: La mare? Dar de unde bani?
15: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
12: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
15: Și după vacanță facem și reparație.
12: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
17: Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: odată cu trecerea anilor. Au fost despărțiți în tinerețe, în timp de 45 de ani au trăit vieți diferite. Au întemeiat familii, au crescut copii, însă nu s-au uitat niciodată. Este povestea lui Anatolie Buzdukan și Maria Simion, care au o poveste parcă desprinsă dintr-un film. Ei au fost despărțiți de voința părinților, dar acum și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, demonstrând că niciodată nu este târziu să iubești. În această iarnă, Anatolie a cerut-o în căsătorie pe Maria chiar la aeroportul internațional Eugen Toga, după 45 de ani în care au trăit departe unul de celălalt. Acum, cei doi și-au jurat credință în fața lui Dumnezeu și au primit de binecuvântarea cununiei. În tinerețe se iubeau și urmau să devină părinți, însă familiile lor s-au opus relației și i-au despărțit. Iar acum, familia și prietenii le-au fost alături la începutul acestui nou capitol. N-aș spune că povestea lor merită urmată. După aproape jumătate de secol, Anatolie și Maria au ales să recupereze timpul pierdut. Luați exemplu, dragi radioascultători, deci iubirea, respectul și înțelegerea nu au vârstă, iar uneori, cea mai frumoasă parte a vieții poate începe atunci când ne așteptăm cel mai puțin. Iar noi revenim după o scurtă pauză muzicală.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Atenție! Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Continuăm această după amiază cu informații care ne privesc pe fiecare dintre noi. Aflați că Republica Moldova se află în topul țărilor cu cele mai mari cheltuieli pentru energie raportate la un locuitor. Gospodăriile din unele țări plătesc semnificativ mai mult pentru energie decât altele, iar diferențele sunt marcate la nivel global. În 2025, Suedia înregistrează cele mai mari cheltuieli medii pe cap de locuitor pentru energie la nivel mondial, de $1,926 de dolari per persoană. Din primele 30 de state, 24 sunt din Europa, din ce în mare parte din Asia, Africa și America Latina, cheltuielile sunt mult mai reduse. În vârful clasamentului se află Suedia, urmează Finlanda, iar Austria se poziționează pe locul al treilea cu $1,709. Ele sunt urmate de Danemarca, Germania și Elveția. Cehia ajunge la 1214, Franța la 1195 de dolari, Italia la 1139, iar Olanda la 1137. Statele Unite se află abia pe locul 16 cu 1042 de dolari per persoană, iar Republica Moldova este pe locul 24 cu cheltuieli anuale de 695 de dolari pe cap de locuitor pentru energie. România are cheltuieli de 464 de dolari per persoană, este o diferență destul de semnificativă dintre noi și România. China are 173 de dolari per persoană, India 52 de dolari, iar Pakistan 54. Cam așa este situația, nu este o statistică foarte îmbucurătoare, dar deci dincolo de aceste statistici, fiecare cifră înseamnă o familie, o gospodărie și oameni care încearcă să găsească echilibrul între confort și cheltuieli. Iar noi continuăm sâmbătă de weekend, iar voi dați tare în difuzoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Hey, what's up everyone? This is Fetal Legrand and you're listening to my song.

0: lumea științei ne surprinde mereu. Chiar și lucrurile pe care credeam că le cunoaștem de o viață pot ascunde încă mistere. Cu toții am învățat că există 5 gusturi principale: dulce, acru, sărat, amar și umami, și acel gust cunoscut și sub denumirea de savuros. Dar cercetătorii spun că lista ar putea fi completată cu al 6-lea gust, care poate fi detectat de sinestetător cu ajutorul receptorilor limbii. Fără a avea încă un nume propriu, acel al 6-lea gust este legat de capacitatea limbii de a distinge clorura de amoniu, o sare solubilă în apă, ca un gust distinct. Totul se datorează unei proteine care se găsește în membrana celulelor și formează canale pentru mișcarea ionilor de hidrogen în celulă. Este același receptor care sesizează aciditate pe care o simțim atunci când gustăm, de exemplu, suc de lămâie sau oțet. De exemplu, aroma clorurii de amoniu poate fi mai ușor de observat în lemnul dulce sărat, o bomboană populară în Europa de Nord, Olanda și Nordul Germaniei. Cercetătoarea Emily Liman spune că persoanele din Scandinavia sunt deja familiarizate cu acest gust și unele chiar îl apreciază. În cazul umami, de exemplu, descoperit în 1908, a fost necesare aproximativ 8 decenii până când comunitatea științifică l-au acceptat ca gust de sine stătător. Iar noi nu uităm că avem o duminică deosebită în continuare, cu informații, curiozități, sfaturi, povești și multe, multe altele, tot aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dragi radioascultători, pentru mulți dintre noi, o casă într-o zonă liniștită de munte este un vis. În unele regiuni din Italia, aflați că acest vis ar putea fi mai accesibil decât ne imaginăm. O locuință la munte poate costa mai puțin decât o mașină de clasă medie, unele dintre localitățile mai puțin cunoscute din nord-estul Italiei. În Selino di Sopra, un mic sat cu aproximativ 80 de locuitori din Dolomiții Friulani, un apartament de 72 de metri pătrați, este scos la vânzare pentru 45.000 de euro. Prețul ajunge astfel la aproximativ 625 de euro pe metru pătrat, în comparație cu circa 5.000 de euro pe metru pătrat în celebra stațiune Cortina d'Ampezzo. Oferta a devenit cunoscută după ce agentul imobiliar a publicat pe rețelele de socializare un videoclip despre proprietate care a strâns peste 600.000 de vizualizări. Apartamentul este deja locuibil și se află într-o clădire construită în anii 80. Locuința are două dormitoare, bucătărie, living, șemineu, sobă și o terasă cu vedere spre munți. În preț este inclus și un garaj. Potrivit agentului imobiliar, această sumă nu este o excepție pentru această zonă. Deci, cei interesați sunt sfătuiți să descopere aceste locuri înainte ca turismul de masă să ajungă în satele mai puțin cunoscute. Dragilor, eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine, ne delectăm cu cea mai deosebită muzică și revenim tot aici la Zâmbet de Weekend, frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

Dragi radioascultători, pentru mulți dintre noi, o casă într-o zonă liniștită de munte este un vis. În unele regiuni din Italia, aflați că acest vis ar putea fi mai accesibil decât ne imaginăm. O locuință la munte poate costa mai puțin decât o mașină de clasă medie, unele dintre localitățile mai puțin cunoscute din nord-estul Italiei. În Selino di Sopra, un mic sat cu aproximativ 80 de locuitori din Dolomiții Friulani, un apartament de 72 de metri pătrați, este scos la vânzare pentru 45.000 de euro. Prețul ajunge astfel la aproximativ 625 de euro pe metru pătrat, în comparație cu circa 5.000 de euro pe metru pătrat în celebra stațiune Cortina d'Ampezzo. Oferta a devenit cunoscută după ce agentul imobiliar

0: A publicat pe rețelele de socializare un videoclip despre proprietate care a strâns peste 600.000 de vizualizări. Apartamentul este deja locuibil și se află într-o clădire construită în anii 80. Locuința are două dormitoare, bucătărie, living, șemineu, sobă și o terasă cu vedere spre munți. În preț este inclus și un garaj. Potrivit agentului imobiliar, această sumă nu este o excepție pentru această zonă. Deci, cei interesați sunt sfătuiți să descopere aceste locuri înainte ca turismul de masă să ajungă în satele mai puțin cunoscute. Dragilor, eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine, ne delectăm cu cea mai deosebită muzică și revenim tot aici la Zâmbet de Weekend, frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Sezonul estival a scos din nou pe străzi bicicletele și trotinetele, însă odată cu ele au reapărut și încălcările regulamentului rutier. Mulți dintre cei care le folosesc ignoră regulile, iar consecințele pot fi dramatice. Pentru a preveni accidentele, polițiștii desfășoară zilnic acțiuni de informare și sancționare. Poliția le recomandă celor care aleg aceste mijloace de deplasare să poarte cască de protecție și să circule pe pistele special amenajate, iar dacă acestea lipsesc, să meargă pe partea dreaptă a carosabilului, la cel mult un metru distanță de marginea drumului. Primul a fost prins pe picior greșit un biciclist. Surprins de explicațiile agentului, bărbatul a recunoscut că nu știa că regulamentul circulației rutiere interzice deplasarea cu biciclete pe trotuar. Cei care aleg să se deplaseze cu trotineta sau bicicleta în afara pistelor special amenajate pe trotuare cu viteza mai mare de 25 de km pe oră, fără protecție, vestă reflectorizantă, se pot alege cu amenzi de până la 450 de lei. De la începutul anului, în Republica Moldova s-au produs 105 accidente cu implicarea bicicliștilor, soldate cu 3 morți și alte 49 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, în urma cărora două persoane și-au pierdut viața. Deși utilizarea azbestului este interzisă în țara noastră, sute de școli, grădinițe și locuințe au în continuare acoperișuri din ardezie care conțin acest material periculos. Specialiștii avertizează că lipsa unui mecanism funcțional de colectare, depozitare și eliminarea deșeurilor cu azbest menține riscuri serioase pentru sănătatea populației. Problema este tot mai vizibilă în contextul proiectelor de eficiență energetică, în cadrul cărora sunt înlocuite acoperișurile unor clădiri publice, iar materialele demontate ajung adesea la gropile de gunoi. Directorul executiv al Asociației Obștești, EcoContact, Iordan Carodina. Iordanov susține că beneficiarii proiectelor de renovare se confruntă frecvent cu întrebarea ce trebuie făcut cu foile vechi de ardezie. Potrivit acesteia, deși legislația a fost modificată în ultimii ani, Republica Moldova nu dispune însă de un mecanism complet pentru gestionarea acestor deșeuri periculoase. Specialiștii precizează că riscul major apare atunci când fibrele de azbest sunt eliberate în aer și inhalate. În lipsa unor centre specializate de colectare, mulți proprietari aleg să arunce foile de ardezie la gropile de gunoi. Experții spun că această practică este periculoasă și recomandă ca materialele să fie manipulate cu grijă și depozitate temporar în condiții care împiedică răspândirea particulelor. Legătura dintre expunerea la fibrele de azbest și apariția unor forme de cancer a fost confirmată prin studii internaționale desfășurate pe parcursul a mai multor ani. Cazul răsunător în care sunt vizați 102 muncitori străini depistați că locuiau în condiții insulabre în vagoane a fost comentat de avocatul poporului Ceslav Panico. Acesta susține că nu s-a știut despre condițiile de trai ale acestora deoarece nu se cunoștea unde locuiesc de facto, iar această problemă nu trebuie privită doar prin prisma dreptului la un trai decent, ci în toată complexitatea ei. De asemenea, avocatul poporului susține că s-a exagerat atunci când acești muncitori au fost amendați pentru că nu au anunțat schimbarea vizei de reședință, invocând faptul că aceștia nu au cunoștințe juridice suficiente pentru a asimila astfel de proceduri. Apărătorul drepturilor omului a ținut să precizeze că migranții care vin în țara noastră trebuie respectați în condițiile în care și moldovenii s-au confruntat cu discriminări și rele tratamente în străinătate când se aflau la muncă. Amintim că pe 7 iulie autoritățile competente au raportat Comisiei de Profil din Parlament detalii despre condițiile de trai și de muncă ale celor 102 cetățeni din Nepal și Bangladesh. Scandalul a izbucnit la începutul lunii iulie când Inspectoratul General pentru Migrație a efectuat descinderi inopinate la o firmă din Băcioi, unde s-a constatat că 102 migranți din Asia de Sud erau cazați în vagoane în condiții mizere. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1,376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4,172 miliarde. Doar în luna mai, exporturile au atins 258 milioane de euro, cu 13% mai mult decât în aceeași lună din anul trecut. În totalul exporturilor, 79% au reprezentat produse fabricate în Republica Moldova, în valoare de 1 miliard de euro, iar 20% au fost reexporturi, estimate la 282 de milioane de euro. România își menține poziția de principal partener comercial al Republicii Moldova la export, absorbind 26% din totalul mărfurilor livrate peste hotare. Urmează Turcia 14,9%, Italia 9,8%, Cehia 8%, Ucraina 7 și Germania 5. Împreună aceste 6 state concentrează aproape 3 sferturi din exporturile moldovenești. Totodată, România este și principalul furnizor al Republicii Moldova cu 24% din totalul importurilor. Urmează China 13,5%, Ucraina 9%, Germania 7%, Turcia 7%, Italia 5% și Polonia 3%. Primele 10 țări de origine asigură aproape 75% din toate importurile.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Să ne reamintim că este vară și vara are gustul ei, iar unul dintre cele mai așteptate gusturi ale sezonului este, fără îndoială, cel al pepenelui verde rece și dulce. Doar odată cu venirea verii apar și întrebările noastre obișnuite. Cum alegem un pepene bun? Cum știm că este copt, gustos și cât de reale sunt temerile legate de nitrați? Iată că datele oficiale arată în ultimii 5 ani, Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de intoxicație provocată exclusiv de consumul de pepene verde sau galben. Specialiștii spun că riscurile țin mai degrabă de contaminarea microbiologică, nu de nitrați. Totuși există câteva semne simple care ne pot ajuta să facem alegerea potrivită. Un prim semn la care trebuie să fim atenți este partea de jos a pepenelui. Acolo se află pata de la sol, adică locul în care fructul a stat pe pământ în perioada de creștere. Dacă această pată este galbenă sau crem, pepenele a avut timp să se coacă natural. În schimb, dacă pata este albă sau foarte deschisă, fructul a fost cules prea devreme și poate să nu fie suficient de dulce. Contează și cât de greu este fructul atunci când le ridicăm. Un pepene bun trebuie să fie greu pentru dimensiunea lui, deoarece conține multă apă. Un pepene copt are de regulă coaja verde închis și mată, nu foarte lucioasă. O coajă prea strălucitoare poate arăta că fructul nu este încă bine copt. Totuși, trebuie să evitați și pepenii cu crăpături, lovituri sau urme de mucegai. Și nu uitați de codiță, care poate spune și ea dacă pepenele a fost cules la momentul potrivit. Dacă aceasta este uscată și maro, poate fi un semn că fructul s-a copt suficient pe câmp, iar o codiță verde poate indica faptul că pepenele a fost rupt prea devreme. Și nu uitați, un fruct ales cu grijă ne poate aduce nu doar gustul verii, ci și bucuria unui moment simplu petrecut alături de familie. Iar voi dați tare în difuzoare și petreceți această duminică deosebită cu bună dispoziție.
6: Smile FM, Happy Music.
7: Se pare că

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: 3. Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Viitorul se construiește prin educație.
10: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
13: Yeah.

0: acum mergem spre o lume cu totul diferită, lumea tehnologiei și a explorării spațiului. Tot mai multe țări își dezvoltă propriile tehnologii spațiale, iar companiile private intră într-o competiție care schimbă viitorul explorării cosmosului. Compania indiană a lansat cu succes sâmbătă Vikram 1, prima rachetă orbitală dezvoltată integral de sectorul privat din India. Racheta a decolat de la centrul spațial Satish Dhawan din Sharikota în cadrul misiunii inaugurale Mission Agaman. Aceasta a transportat mai multe încărcături comerciale și experimente destinate desfășurării pe orbită. La aproximativ 15 minute de la lansare, Vikram 1 a plasat cu succes încărcătura pe orbită joasă a Pământului la o altitudine de aproximativ 450 de kilometri. Prin această reușită, India devine a treia țară din lume care demonstrează capacitatea de a realiza lansări orbitale prin intermediul unei companii private. Guvernul de la New Delhi a deschis sectorul spațial investițiilor private în 2020, după decenii în care activitățile de lansare și dezvoltarea sateliților a fost gestionate aproape exclusiv de Organizația Indiană pentru Cercetare Spațială. Uite așa, dragi prieteni, fiecare descoperire tehnologică ne arată cât de mult a evoluat omenirea. Important este ca progresul să fie folosit pentru bine și pentru un viitor mai bun.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și cum să nu abordăm domeniul sănătății? O nouă etapă în lupta împotriva obezității ar putea schimba piața medicamentelor pentru slăbit. Uniunea Europeană a autorizat primul tratament GLP-1, administrat sub formă de comprimat, o alternativă la injecțiile devenite extrem de populare, precum Ozempic și Wegovy. Noul medicament conține semaglutidă, 25 de miligrame, și se administrează o singură dată pe zi. Studiile clinice au arătat rezultate importante. Pacienții au pierdut în medie aproape 17% din greutatea corporală, iar unii participanți au ajuns la o reducere de până la 22%. Tratamentul devine astfel primul medicament oral din clasa GLP-1 autorizat în UE pentru controlul greutății. Medicamentul este destinat adulților cu obezitate sau persoanelor supraponderale care au probleme asociate greutății, precum diabet zahara de tip 2, hipertensiune, colesterol crescut sau boli cardiovasculare. Pe lângă efectul asupra kilogramelor, studiile au indicat și beneficii pentru sănătatea inimii. Datele arată că semaglutida poate reduce riscul unor evenimente cardiovasculare majore. Iar noi continuăm și ne bucurăm foarte mult că sunteți cu noi la Sâmbătă Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dragii mei, pentru iubitorii de înghețată, ascultați cele mai interesante sfaturi. Deci înghețata trebuie cumpărată doar din unități comerciale autorizate, păstrată la temperatura recomandată și nu trebuie recongelată după ce s-a topit. Recomandările sunt făcute de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care avertizează că temperaturile ridicate din perioada verii pot afecta rapid calitatea și siguranța produsului. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă ambalajul este intact, dacă produsul este în perioadă de valabilitate și să citească informațiile de pe etichetă privind ingredientele, condițiile și alergenii. Specialiștii atrag atenția că înghețata nu trebuie să prezinte semne de topire și recongelare. Printre aceste semne se numără cristale mari de gheață, ambalaj deformat sau modificări ale texturii. Aceste informații sunt importante, mai ales pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare. În cazul înghețatei vrac sau servite la dosator, ANSA recomandă să fim atenți la curățenia spațiului de comercializare, la igiena personalului și la păstrarea produsului la temperatura corespunzătoare. Iar

0: Vă reamintesc că sunteți pe frecvențele 89,9 și 94,2 online sau prin aplicația noastră mobilă Smile FM. Aici se vede weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: această după-amiază am vorbit despre tradiții, oameni, sănătate, tehnologie, iar acum vă propun să privim puțin spre viitor. Un viitor în care tehnologia devine tot mai prezentă în activitatea noastră zilnică. Și vreau să vă zic că inteligența artificială este una dintre cele mai discutate invenții ale vremurilor noastre. Una dintre cele mai controversate teorii este cea prezentată de Yuval Noah Harari, istoric, filozof și profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Deci el vorbește despre apariția unei posibile clase inutile formate din oameni care ar putea fi înlocuiți de automatizare și inteligența artificială. Această teorie susține că dezvoltarea tehnologică ar putea schimba radical piața muncii. Potrivit acestei perspective, anumite meserii ar putea dispărea sau ar putea fi profund modificate. Nu pentru că oamenii nu ar avea valoare, ci pentru că tehnologia ar putea prelua anumite activități. În acest context este discutat și conceptul de venit minim garantat universal, un venit oferit tuturor cetățenilor fără obligația de a munci. Ideea a fost testată în mai multe state, precum Finlanda, Canada, India și Kenya. Criticii însă atrag atenția asupra unor riscuri, dependența de sisteme automate, pierderea motivației și schimbarea relației dintre oameni și muncă. Una dintre cele mai importante întrebări rămâne totuși, ce va face omul într-o lume în care tehnologia poate realiza tot mai multe lucruri? Care va fi rolul creativității, nu știu, a relațiilor dintre oameni, a emoțiilor? Pentru că omul nu înseamnă doar muncă și productivitate, omul înseamnă familie, sentimente, capacitate de a crea lucruri, experiențe, valori. Deci sunt foarte multe de spus la acest subiect, dar îl continuăm în următoarea intervenție.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
4: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Vorbim în continuare despre inteligența artificială și apare o întrebare importantă. Mai este suficient doar să deținem informația? Într-o lume în care suntem zilnic bombardați cu mii de mesaje, știri și date, capacitatea de a selecta informația corectă devine tot mai importantă. Inteligența artificială funcționează pe baza unor cantități uriașe de date. Ea poate analiza, compara și organiza informații într-un timp foarte scurt, dar în același timp există și provocări. Una dintre cele mai mari este securitatea informației. Cine controlează datele? Cine decide cum sunt folosite? Cum ne protejăm viața privată? Deci sunt întrebări la care societatea trebuie să găsească răspunsuri. Și viitorul nu va aparține doar tehnologiei, viitorul va aparține oamenilor care vor ști să folosească tehnologia cu cap, cu responsabilitate. Deci, dragi radioascultători, concluzia este următoarea. Indiferent cât de mult va evolua inteligența artificială, lucrurile care ne definesc ca oameni vor rămâne cele mai importante. Deci vorbesc despre bunătate, capacitatea de a iubi, empatie, creativitate și multe, multe altele. Iar eu vă las să reflectați și să ascultați muzică bună doar aici la Sâmbete Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Tehnologia ne surprinde din nou. Dacă în trecut roboții existau mai mult în imaginația oamenilor, astăzi îi vedem tot mai des în realitate. Un exemplu spectaculos vine din China, unde un meci de arte marțiale mixte între doi roboți umanoizi a atras atenția publicului. Pe ring au urcat doi roboți de 800, supranumiți Vulturul Alb și Matador, dezvoltați de o companie chineză. Roboții, înalți de aproximativ 1,70 m, au schimbat lovituri de pumni și picioare, au executat rotații, s-au ridicat după căzături și chiar s-au provocat reciproc prin gesturi. Vulturul Alb i-a aplicat adversarului o lovitură de picior care i-a desprins complet capul de corp, dar ceea ce a surprins publicul a fost faptul că Matador nu s-a oprit. Deși și-a pierdut capul, unde erau amplasați mai mulți senzori, robotul și-a continuat mișcările datorită sistemelor de control integrate în trunchi. În final, a reușit să câștige meciul cu scorul de 3-2 după 5 runde. Competiția a reprezentat prima etapă a ligii comerciale lansată de Engine AI. În 2025 a avut loc un turneu în care roboții erau controlați de oameni cu ajutorul telecomenzilor. Ulterior, astfel de confruntări au fost incluse în programul Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi de la Beijing. Deci e bine, când tehnologia ne arată în fiecare zi cât de departe poate ajunge imaginația oamenilor, important este să găsim echilibrul dintre progres și valorile care pe noi ne definesc. Suntem aproape de finalul emisiunii, dar mai avem un moment împreună. Rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragi prieteni, cele 4 ore de zâmbet de weekend au trecut parcă prea repede. Am început această duminică vorbind despre sărbătoare și tradiții, am descoperit povești, am aflat informații utile și am privit spre viitorul în care tehnologia va avea un rol tot mai important. Eu vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază alături de mine, fie că m-ați ascultat de acasă, la plimbare, mașina sau la muncă, sper că v-am adus puțină informație, inspirație și, cel mai important, zâmbete. Vă reamintesc că ne puteți asculta mereu pe frecvențele 89,9 și 94,2, inclusiv online, dar și prin aplicația mobilă. Vă doresc o duminică liniștită, sănătate și rămâneți cu bine! Ne reauzim data viitoare!
1: Smile FM, Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care infractorii folosesc ilegal identitatea aplicației guvernamentale Yevo și creează pagini false care imită magazinul oficial Google Play. În mediul online este distribuit un link fals care redirecționează utilizatorii către o pagină ce seamănă cu platforma Google Play și utilizează denumirea Yevo, sigla Agenției de Guvernare Electronică, precum și imagini și informații despre aplicația oficială. Prin accesarea butonului de instalare, utilizatorii sunt îndemnați să descarce un fișier care poate conține o aplicație malițioasă. Aceasta poate colecta date personale, precum nume, număr de telefon sau adresa de e-mail, dar și informații de autentificare, inclusiv parole și coduri OTP. În unele cazuri, aplicațiile infectate pot permite accesul la date bancare sau aplicații financiare. Agenția subliniază că aplicația Yevo trebuie descărcată și actualizată exclusiv prin magazine oficiale App Store și Google Play. Cetățenii sunt îndemnați să nu instaleze aplicații accesând link-uri primite prin SMS, mesaje, rețele sociale sau e-mail-uri de la surse necunoscute. Autoritățile recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție adresa paginii înainte de a descărca o aplicație și să nu se bazeze doar pe aspectul vizual al acesteia, întrucât paginile frauduloase pot copia foarte fidel logo-urile și designul platformelor oficiale. Lucrările de construcție a unui nou apeduct care va asigura cu apă potabilă 10 localități din raionul Nisporeni au fost lansate. Sistemul va deservi aproximativ 9.000 de locuitori. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, este vorba despre localitățile Ciorești, Vâlcănești, Milești, Bălănești, Găurenii, Vânători, Ciutești, Seliște, Valea Nârnovei și Păruceni. În orașul Nisporeni au început lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Satul Nou, investiția în valoare de peste 22 de milioane de lei, prevede reabilitarea căilor pietonale, îmbunătățirea accesului către grădiniță și amenajarea spațiilor publice din zonă. Ambele proiecte sunt realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Regională cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al autorităților publice locale. În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderea agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5 și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale. Printre speciile care provoacă deja pagube în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailantul, gândacul de Colorado, șobolanii cenușii, căpușele și unele specii de pești. Proiectul prevede crearea două liste de organisme dăunătoare, una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor mai putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură. Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice desfășurate în spații izolate în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu. Totodată, sub coordonarea Agenției de Mediu, va fi creat Sistemul Informațional Național de Supraveghere destinat depistării timpurii și eliminării rapide a organismelor biologice periculoase. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Peste 1000 de organizații ale societății civile și media independente din Republica Moldova și din statele parteneriatului estic vor beneficia de un sprijin financiar și expertiză în combaterea dezinformării. Prin intermediul programului regional Rezilient și Conectați, inițiative comune împotriva dezinformării lansat la Chișinău va fi promovată combaterea manipulării și a campaniilor de dezinformare. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Jurnaliști și reprezentanții ONG-urilor din statele parteneriatului estic, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia vor promova timp de un an Rezilient socială împotriva manipulării și a știrilor false. Proiectul nu a fost lansat întâmplător la Chișinău. Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe campanii de dezinformare pe parcursul ultimelor scrutine electorale. Obiectivul programului regional cu un buget de 5 milioane de euro nu este doar combaterea informațiilor false, ci și consolidarea instituțiilor democratice și a cooperării dintre societatea civilă și presa independentă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.

by the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera Mede!
8: Ți-e foame?
5: Yummy!
8: Pizza?
5: Yummy!
8: Nuggets?
5: Yummy!
8: Inele de ceapă?
5: Yummy!
8: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
9: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
12: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
14: Smile FM.
0: Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.
9: Salutare, lume bună! Începem o nouă ediție de Top 30 Airplay, locul unde muzica nu stă pe loc niciodată. Sunt Emi Ionașcu și pentru următoarele două ore vă invit să intrăm în ritmul celor mai ascultate hituri ale momentului. Avem piese care explodează în clasament, melodii care se țin cu dinții de poziția lor și surprize care schimbă jocul. Pornind de la locul 30 și urcăm treaptă cu treaptă până la hitul suprem al săptămânii. Așezați-vă bine, reglați volumul, începe aventura celor mai tari 30 de melodii la Smile FM. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Moving to the Sun de la Hugo și Imagine Angel. Pe 29 urcă o poziție, Rain Dance de la Devin Thames, iar pe 28 coboară un loc, Hide Yourself, Camrad.
0: Locul 30.

0: 29 săptămâna aceasta la Top 30 Cell Play pentru Rain Dance și Devin Thames, urcare de o poziție pe 28 coboară un loc, Hug Yourself de la Camerat pe 27 coboară tot o poziție, My Lucky Day și Milo, iar pe 26 urcă două trepte, Anii în care nu dormim, Smiley, Alex Vela și Connector.
1: Locul 28.

0: I Like It Day de la Milo am ascultat pe locul 27 la Top 30 Airplay, coborâre de o poziție. Continuăm cu 26, aici urcă două locuri, Anii în care nu dormim de la Smiley, Alex Vela și Connector. Iar pe 25 găsim o coborâre de un loc, Morenito și Ina.
1: Locul

0: Argentina a ocupat săptămâna aceasta locul 25 cu ei piesă morărită, coborâre de un loc la top 30. Play pe 24 urcă o poziție Better Times de la Robin Schulz și Barbs, iar pe 23 se află încă un new entry, Chocmi, Alexandra Căpitănescu.
1: Locul 24.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu ale de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
5: La baza de materiale de construcție gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay, locul 22.

0: Jocul 22 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de opoziție, avalanșa de la The Urs. Dragilor, în centrul concertului ne apropiem de prima recapitulare la Top 30 Airplay. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de opoziție, Apus de Soare de la Rareș. Cine este pe 20? Bineînțeles că aflăm după recapitulare.
1: Locul 21.

0: That May Be am ascultat pe locul 20 la Top 30 Airplay de la The Second Voice featuring Alvin Sina, Staționare. Pe locul 19 găsim o altă staționare, Die Die de la Shakira și Burna Boy, iar pe 18 coboară 3 poziții, Toreador, Mario și Connector.
1: Locul 19.

0: prieteni, ajungi la jumătatea clasamentului și am ascultat pe locul 15 coborâre de două poziții, Pic de dragoste de la Nicole Sherry. Continuăm cu 14 și găsim aici urcare de 4 locuri, Analog și Delia, iar pe 13 coboară un singur loc, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță, la top 3 să cer play.
1: Locul 14.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic. În Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM.
0: Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu, locul 12.

0: Puerto Rico am ascultat pe locul 12 la Top 30 Airplay de la Raluca, urcare de 5 poziții. Încetul cu încetul, prieten, ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim o coborâre de un loc. Fire de la Shimza, Arco și Casango.
1: Locul 11.

0: Iată că am intrat și în top 10 la top 30 Airplay, aici la Smile FM. Pe 10 am ascultat săptămâna aceasta coborâre de opoziție, Boom Balti de la Shaggy cu Icon și Edonia. Pe 9 urcă două locuri, fiecare eu, Smiley, Connector și Alex Velea, iar pe 8 se află O Staționare, Jamaican de la Hugo și Solto.
1: Locul 9. Prin

0: Locul 7 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de un loc, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 6 urcă un loc, New Religion de la Bibi Rexha și Fatless, iar pe 5 coboară o poziție, Solo tu, Adrian Șaguna, Cosi și Benzol.
1: Locul 6.

0: 5 săptămâna aceasta pentru Solo Tu de la Costi cu Adrian Șaguna și Benzol, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm topul cu locul 4 și aici găsim tot o coborâre de un loc, este vorba despre Noaptea de la Emma, iar pe 3 urcă două poziții semne de la Joe și Cabron. Încetul cu încetul, dragii mei, ne apropiem de ultima recapitulare și vă spun că locul 2 se ocupa săptămâna aceasta de O staționare, Două linii și Alexia. Cine se pe primul loc aflăm la final, desigur, rămâneți aici.
1: Locul 4.

0: bine, dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare pe tale de la Irina Rimes și Delia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici pe Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: la Smile FM.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
1: Să fie veselie!
6: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
8: You ready, B? Let's go get him.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: possible. Ladies and gentlemen,
1: here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Enjoy. This is Smile FM.
1: Sigur pe mine, potent și bogat. Mă uit după fete ca orice bărbat. Soția-i de vină, mă ceartă și mă...

singur în facultate. Renaște iubirea târziu, doar se poate. Și-a găsit un iubit, puțin cam căsătorit. Cu nevastă, crize și gelozii, suntem serioși sau suntem copii?

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: iartă-mă.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM.

0: și tata, familia și prieteni. Astea sunt cele mai prețioase pietre. Dacă nu le ai, ești cel mai trist rege.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.